0: 그냥 마치아 부분이 숟가락, 뭐, 하이치 수준이, 30일 정도 쓸 때,
1: 40 वर्ष प्रति पत्नी नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउँ।
2: चिल्लो पदार्थ